0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: feel like Nike. I just hope you ain't taking it lightly.
1: Pictures up. Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: I feel the need.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

0: Baby, where is my husband? U 10:33. Minuta, trenutno najplaćeniji glumac na planeti je Adam Sandler, dok titulu najplaćenije glumice drži Scarlett Johansson prema zvaničnim Forbes izveštajima o zaradama u Hollywoodu. Zahvaljujući unosnim ugovorima sa streaming platformama, bioskopskim blockbusterima i producentskom radu, vodeće zvezde, dakle, ostvaruju zaista ogromne prihode. Adam Sandler trenutno ove godine oko 48 miliona, dok Scarlett Johansson ne zaostaje mnogo, na zarad je oko 43 miliona dolara.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Bye Bye, NSYNC, u 10:40 minuta. Sve više ono što gledamo kad su u pitanju filmovi i serije putem streaminga platformi. A trenutno najjače dve, kažu, procene su Netflix i Amazon Prime Video. Globalno su najjače streaming platforme po broju, pre svega korisnika, ali i udelu na tržištu. Tržište video streaminga beleži rekorde sa više od 4 milijarde aktivnih korisnika širom sveta. Najveći servisi se žestoko bore za dominaciju kroz originalne visokobudžetne serije, sportske prenose uživo i spajanje različitih kataloga. Broj pretplatnika, Netflix trenutno oko 325 miliona, Amazon Prime 250, Max HBO 140 i Disney Plus oko 133 miliona pretplatnika. Dakle, zaista jedna ogromna cifra kada su u pitanju streaminga platforme.

Crvene zvezde gostuju kod Hapoela u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica koja će biti odigrana u Mađarskoj počinje u 19 sati i

zdanje emisije naših 30, što znači naredna 2 sata ide muzika po vašem izboru. Nevena Božović, Akvarel, nakon toga Jovana Pajić, vi se javite.

5095 jedan broj telefona za sve vaše poruke, može putem Vibera, a tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, pa javite se. Marija Šerifović i Jovana Pajić, Demoni, nakon toga slušamo Jelenu Kovačević, Pozovi me.

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

Ponovo smo zajedno, 17 je časova i 4 minuta, pravo je vreme za još jedno izdanje najvećih hitova. Za sam početak, Shaggy i Ray Vaughan, pesma objavljena 1995. godine i nalazi se na albumu Bombastic. Reč je o obradi velikog hita grupe Mango Jerry iz 1970. godine, kojoj su Shaggy i Ray Vaughan dali prepoznatljiv reggae i dancehall zvuk. Odmah posle, George Benson, Give Me The Night, ovaj veliki hit objavljen je 1980. godine, nalazi se na albumu Give Me The Night. Pesmu je producirao legendarni Quincy Jones, dok je autor muzike Red Templeton. Poznat po saradnji sa Michael Jacksonom, kombinacija sola, džeza i funka. Za sam početak toliko, Talasi K4 Radija, najveći hit.

She drives me crazy, bili su to i Fine Young Cannibals. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, u nastavku Culture Club i Karma Chameleon. Pesma objavljena daleke 1983. godine. Nalazi se na albumu Color by Numbers. Ova pesma postala je najveći hit grupe Culture Club. Prepoznatljiv glas Boja Georgea i zarazan refren osvojili su publiku širom sveta. Single je bio jedan od najprodavanijih u Velikoj Britaniji tokom 80. godina. Odmah posle, Man Eater, Daryl Hall i John Oates. Pesma je objavljena 1982. godine i nalazi se na albumu H2O. Iako naslov može da navede na drugačiji zaključak, pesma nije o pravom ljudožderu, već o osobi koja svojim šarmom lako osvaja i ostavlja druge. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Wonderwall. U pitanju je grupa Oasis, jedna od najpoznatijih britanskih pesama 90-ih, objavljena je 1995. godine.

Din imena I Need na poziciji broj 10. Na devetoj poziciji je Ariana Grande sa pesmom Hate That I Made You Love Me. Donosi još jednu moćnu vokalnu interpretaciju jedne od najvećih pop zvezda današnjice. Na broju 8 nalazi se Olivia Rodrigo sa pesmom Cure, emotivna priča, upečatljiv refren I još jedan veliki hit za mladu američku pevačicu. UK Top 15, sve do 19, ne menjajte frekvencije.

pratite Gluvarenje putem talasa K4 radija. Jafar Jackson, sestrić legendarnog Michaela Jacksona, nastavlja uspešan uspon u filmskoj karijeri. Nakon zapažene uloge u biografskom filmu o svom slavnom ujaku, potvrđeno je da će igrati zajedno sa Willom Smithom u novom akcionom trileru Super Max. Film prati agente FBI-a koji istražuju misteriozno ubistvo u zatvoru maksimalne bezbednosti. Producenti veruju da će upravo ova uloga dodatno učvrstiti Jacksonov status jedne od novih hollywoodskih zvezda.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje, zajedno smo sve do 20, odnosno do 8. Jedna od najomiljenijih romantičnih komedija, Princezini dnevnici, obeležava 25 godina od premijere. Tim povodom objavljen je pregled karijera glavnih glumaca, među kojima su Anne Hathaway i Julie Andrews. Posebnu pažnju privukla je vest da je u pripremi i treći nastavak filma u kojem bi Anne Hathaway ponovo trebalo da tumači princezu Miju. Vest je izazvala veliko oduševljenje među ljubiteljima ovog filmskog serijala širom sveta.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

Wildest Dreams, Taylor Swift, 9:42, Talas Kejfo Radija, slušate Gluvarenje. Britanski glumac Tom Holland ovih dana privlači veliku pažnju javnosti zahvaljujući novim filmskim projektima i brojnim intervjuima u kojima govori o nastavku svoje karijere. Fanovi sa nestrpljenjem očekuju njegove naredne uloge, dok se u medijima sve više spekuliše o budućim nastavcima velikih filmskih franšiza u kojima bi mogao da se pojavi. Holland i dalje važi za jednog od najtraženijih mladih glumaca u Hollywoodu.